taka idaki kwa zidi rako eto dukali kwa ezi buri mai sa kile mbale na mbula ta sana eroni kwa la kutu ndromo wa en promo za tu